0: 言うた邪魔じゃどけよボケが Don't do the casual flicking it カフが自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる高くて
1: Je ne les dis sont insondables Je ne leur dis sont des sons insondables